0: Embozi diri kugaita. Ompira gwe wakati wa timu muzi kinanse iki.
1: Portugal na Congo.
0: Kwa tibi diri kugaita. Omulwera avata ku line weba mu nani. Yangira kumuleba amuku bako akapiso kanoka. Ey diri ya mtu ngaida ndago budachi ka second.
2: Ah.
0: Oi danda wodi omugwe second. Muko be mpiso, very serious. Ninga star ibiri mwenda muzambu star ndalaji. Tampi.
2: Kasta bebe kuri ya Gambia tamanyi kaziwe kapo.
1: Kazira magezi chogerero mwe. Echo chwe na bebe kuri wa kutiza. Bebe kuri utategera necho chiwe. Ale tuwa mamani.
3: Ale chigambe chochichi amu. Oko kwa tisatenge.
2: Ale kaso.
1: Echo chigambo chogere kambu.
2: Mbo tamanyi kaziwe kapo.
4: Mbulaba mbulabi na yesi mamanyi kalife.
1: Ngoko moti yomuntu wali muwende yoye na
2: lima na ya. Pili kumi na musamvu. Nga kazuwe kapa kupa mundu kugombola. Yagera kubiti na muwana.
3: Na ya musaji ya kubieru
2: no. Saja kubioru imba lukubensi yona.
1: Chichi.
2: Katrabe. Saja mapoti Gabron Fernandez. Nebajaba zake mabe Gabron Fernandez. Nebajaba gumowa. Naija na nyiga gulari Joao Cancelo. Nebajika Katrabe. Bageza kwa kuhiyo msaji mpoti gale. Joao Cancelo. Naguako. Captain wa Man United Bruno Fernandez. Joao Cancelo. Jerompira Portico. Nebaja. Nebajiga Neves. Natika gulari Katrabe wano. Base tinga mutapo wano. Pia nebaja ukupane kukabu kizu wawe. Throw in. Throw in.
0: Mpira jari jaku masai mbeko.
1: Ndala. Ya kunjo.
0: No, jemjo kola. Luka paka huyo.
3: Mama Isa wa wangali ya Ghana likuidana wangali ya Panama.
2: Ataba gade wa huyo togenda furu. Mogea jiko la paka. Hei.
0: Mwemfune ukoko. Mwemfukale. Ngoboli sa anandanga kuchai.
2: Natyo?
0: Mkoli.
3: No, guwaba na umulimu.
2: Walu msaji avuga boda wa so kuleta chai.
0: Na kukoma tulijakola walu lika. Kuniwe naba tili kolo muka zaidi tulikola si.
2: Ndi ulikola.
0: Kofa ndi kuja kwe vizabuza. Ndida kukena mbidaba kubilanga isi mumunte yo.
2: Waba. Wababa deta sulanga. Wene neno tupa dete tumuina.
3: Tepe ni jaba ila sulanga.
2: Tumaji jaba ta sulanga.
3: Tumaji mtu kulidanga.
2: Dero waba lwa labiseko. Katu wabene baje banyikano mpia ni maguja wo. Kankusiku ulide fitina.
0: Wichi vile inuma kuma zembe ni ukola wabika.
3: Jobe huko langa to jini.
2: Nemaja Mendes akala kutaninga ni batu kutaka refina gamba. Free kick. Yaba saja wa Portugal. Free kick kayembe akubio muntu kachungwa. Bakulengeza Nuno Mendes. Nemanyika pasu wa Gruarere.
3: Saja wa Portugal.
2: Nemaja wano kwa kipa kufinye kwa mrunji nyo.
3: Atipana angiba natipa antegira. Bana bangaba United na bantegira. Omusade chitimu chiri kufuntule bufuntule.
2: Pia kuganyo kukakana.
3: Portugal me ubange possessing obusada buno.
2: Baina makati ya marunje. Goinzo kina maso kwango nyumi yako Vitinha. Nebanyikano katini nyo. Nateka guro. Sajati menafa Viega. Jerompira. Najina gaba. Ewa Joao Cancelo. Joao Cancelo. Jerompira. Konsekao. Nebanyikano waka kubine kakira kudimua. Mamu kubine kakira kudimua lefa inagamba tukende bugenze. Najina nyige wa Nuno Mendes. Jerompira Nuno Mendes. Just 25. Nebanyikano wansese. Neto. Najina gabe wa Bruno Fernandes. Najina gudizako Neto. Pedro Neto. Pedro Neto. Pedro Neto. Ayakala kuita mbasaja babiri. Nebajio mpira wakulike mabika. Pedro Neto. Nada muna wakufuna. Naja. Ayakala gabako. Ayita mbasaja. Nebajio mpira wakuja uo. Saja batime nafu wa Bakongo. Nafuna kuwa neno kayemba. Sala sala bantu be kayembe. Kachungwa. Nebajio mpira wakubwa nakira kudima lefa ina gamba tase mbira. Lefa ina jena kira waso kuwanga tase mbira. Free kick. Free kick. Saja bagala kwe kupa, saja bazungu wamu. Saja mzungu.
3: Baba kuno.
0: Oedike baba kwa ya zaale, manyamuga baba kwa ya zaale.
3: Ndiyo ni baga ndabange.
0: Kale nika sita, ebila dachika wadido ngabe sede, nikuenda kugolela kubwa mkazi, mkwe tuliko la paka kutu. Kwa zedi baba kuno kwa ba. Kaya ndi kujano wa mkachai.
2: Nika
0: sita, ibiri, muenda, musambu, sita, ndala ash. Dachika di nebila wa ibiri satu. Ngabe senda hatuwe mkukupide isi mgema. Ndiya agabila asoka kudachika. Nga asafine danda akaba kusawe.
2: Wado gamba tata unu mauno ocha fitina juli mkusiku ule waka.
3: Ya lozati mama na akati mwana wange na vire.
2: Matolaba mwana abimanyi.
3: Shri ndia watu panu maidikani.
1: Mwana wa Prince Farid. Ya mkoba ati jozala abana vanji tuifo tulibatini na za
3: nabazala batini. Ati nze kusimbu ile mwana wango gaya ide.
0: Ayo uka kasa. Raki ya tabufuka.
3: Atikole mirimo. Ya mga atikole mirimo.
0: Baba. Baote saka ni amagezi.
2: Nemwana.
0: Aondikirize zena. Koleji.
3: Naiwe. Ndo zanga diwela wakwekiza. Kube hirani watakwekiriza.

0: Wewe buza pa tete jitola wa mangu wango.
1: Eva wagira munafu.
0: Ah, wanangi.
1: Hatema kugamba oku wagira omunafu.
0: Ofa mutima. Olundi weva muka kwa tiza kafune kuisanu. Nejo chaga.
1: Gamarei, kasanyuke kwa.
0: Kukula mwona abuniza anga abunize ulichisera. Kuma vigua wagira mutono, batila kumukupa.
1: Katrabe, tibera fa wakurovesha na bajama kusindike mabiga. Goki pomlezi kweta Dominic Livakovic. Jenom pia najina kwako Josko Vadio. Jenom pia najina kwako Livakovic. Goki pati mena faba Croatia. Livakovic Dominic. Jenom pia najina tunula. Aliwa na alazo inzo zabakule mbedenya. Najina simulo mpira nga muamvo. Nema jama tonsi kamwe mitwe Anderson ne. Nema jama gubau katuwabe. Nema jama funa kumulis kwa ita Luka Modric. Jenom pia najina pasu ansuano. Kumulis kwa ita Peliske Ivan ne. Ivan Peliske kumiaka kwa today. Ivan Peliske tava kundai. Najina jiga pase mabiga. Basi wako. Basi wako mbrunji nyo. Kumulis kwa ita Vusa Kovike. Najina njiga kwa guru aliri katuwabe. Bagiza kwa kuhia. Karizikaga kuita wo. Jazz number bili. Aliwa na gesa kwa kuia mpura ni majom pia na magupane kwa gesa ni gufayo pia guzvudeyo buvudi ni majama kutamu la kufuna kubru nchi nyo atipira faba Croatia Modric na guzake mabiga Luka ni majama nyiga katulabe bageza kwa kuia aliwa no na jina squaringa umelezi kwa ita Peter Musa na jina nyiga wano Josko Vadio Ivan Periski Josko Vadio jaino mpira na jina squaringa guru waliri ni mafuna kwa Vuskovic jaino mpira Vuskovic na jina nyiga pasu wakatikati wani magumodiza Vuskovic atipira faba Croatia just 22 na jina nyiga mabiga guru waliri umelezi kwa ita Josipo Asutaro na jina guwa kwa umelezi kwa ita Vuskovic jaino mpira na nyiga pasu wansi wano just 17 bageza kwa kuia sasa timu ya Faba Croatia bageza kwa kuya mlezi kwaita Peter Suske na jina nyiga pasu wa Gruwa Lili mlezi kwaita Vuskovic jina mpena jina kwa kwa Josko Vadio na maguza kema biga sasa timu ya Faba Croatia bawa mbio mpira bawambio mpira ni bali bila mbaka yawe ne bajawa no kunkurungo bagoba byeko katondi yakuhulira oja kuhulira mungereza likasumurure ne bajaba nyiga paswa katikati wano na ja John Pelinga makufuna takufuna na ja nyagwa kwa hara Adra Edward Kane na ja nyiga wansiso wa noni madweke na tega muntaba wando nikuje kuita buyisi nikuje kuita buyisi John Pelinga mbam bie
0: akasada kabeka balonze wano Jude Bellingham
1: bamkubide muntabwe wano
0: kaibo mpira bulunji kakwa display yali yakabino
1: ajajajajajajaja ajajajajajajaja embera bwetu bigira maso kumanga etambla ladies and gentlemen ne bajaba funa comments gwaita Ezri Konsangoye na gwako John Stones asajaba timera fapa bungereza bali wano bageza ko kufumba chintu cha bwempora mpora ne bajaba te kompira wa gwalire bageza ko kuya Nico Oraire Najina guwa kwa Josko Vadio Latha omulezi guwa ita John Stones Jeno mpira Nanyika pasu wakatikati wano Timu ya rafa bangereza Nemajaba msula mule fali agambatia Lefali agamba friki kia masajia bangereza
0: Bia mwangaito
1: Bamangere
0: Bali wanu bali kwe ya gala kulembiri mtuwe gole indala kubwerele Gole yari kinjasu kubangatea mdachika yei kumina ibiri
1: Yes
0: Soba ili kubangeba wa mudi gido
1: Wali wanayamba domo jozi guwa Wayne Rooney
0: Audi ayamba ili guashira atipana angeni ife Bali kusobola kubangebi ntuba gedrako kubangaba numiri wabulamu
1: Yes
0: Bungereza they are enjoying this match ladies and gentlemen
1: Yes
0: So far they are in driving seat Bali geza kwa kubanga Bavugaje bali kujaba likubo na yo
1: Balaba yo burunje nyo Katrabe mbeda nga wikira maso kubanga etambla Katrabe mbeda nga wikira maso kubanga etambla Dikan Rice na jina kutanika kwa guruwa liri Bafunye kwa Anthony Gordon na jina wakuna mwini kwa bugezo wabwe Throw in again Throw in ya basaji wa timina faba angereza Nico Oraire msaji wa timina faba Manchester City Aliwa na gina kanyugamo mpira Mugamba mutia abagira maso kubanga mtuhuliriza Njira bwenti nemba tumira koto ina kusuma gira Oino gira maso kwanga ulabo uulizo mpira guna Edachi kechenda zino gira maso kwanga ziguwako Katwabe bazi na masumulo mpira nga muwamvo
0: Abayekira Wakati Gubise wukunu wa
1: Yitwe nufune choku
0: kwa kwa Adi wako Bungereza is surprising people ladies and gentlemen Bungereza
1: Ainengirija wa giramu
0: Bungereza It's surprising
1: Bungereza nga ina balabi
0: Surprising supporters
1: Bungereza ya kulaji Bungereza alinga asino mchampions league
0: Tiba mwikiririzamu
1: Badaba mwagara
0: Aya aliku maswaza
1: Timu zendazo nane zigule mijozi ja PSG
0: Yaza kubalu miamitwe
1: Josko Vadio Jeno mpira na jina kubo mpira nga muamvo